آپ کو سمجھاتا ہوں. جنہیں پڑھوں تھا درود سجن تے پان درود بدھن تھا, یعنی جب بھی ہم سرکار پہ درود بھیجتے ہیں وہ ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اونچا بولے سبحان اللہ. سماعت فرماتے ہیں.

بلا تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں. انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ. دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں, مل کر پڑھتے ہیں. اپنے دائیں بائیں دیکھیں, جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے. مل کر آواز ہوا کسے

0: عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، عرض کی میں نے سنبل سے اے مشک بو، صبح کو کر کے شبنم سے تازہ وضو.
1: علامہ عالم و کلام عالم.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا تفتح لهم ابواب السماء ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے کیونکہ انہوں نے حق بات کے لیے اپنے دل کے دروازے نہیں کھولے تھے۔ کافر اور منکر کا جب وقت موت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ رنگ محیب صورت یعنی خوفناک شکل والے فرشتے خراب قسم کا ٹاٹ بوریا لے کر آتے ہیں اور اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ موت اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے کوئی خاردار شاخ گیلی اون میں لپٹی ہوئی ہو، اس میں سے کھینچی جائے، اس طرح یہ روح نکلتی ہے یعنی پھٹ پھٹا کے، اور اس کی بدبو مردار جانور کی بو سے بھی تیز ہوتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، راہ میں جو دوسرے فرشتے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کس کی خبیث روح ہے؟ یہ حضرات اس وقت اس کا وہ برے سے برا نام یاد کرتے ہیں جس کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، مثلاً کوئی چور، کوئی ڈاکو، یعنی جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کی برائی معلوم ہوتی ہے اور لوگ چاہے زبان سے دنیا میں نہ بھی بولیں لیکن دل میں جو برے شخص کی برائی ہوتی ہے وہ سب کو معلوم ہوتی۔ کہتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ حکم یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کا اعمال نامہ سجین میں رکھو جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اس روح کو پھینک دیا جاتا ہے یعنی آسمان سے پٹخایا جاتا ہے زمین پر، وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے، فرشتے اس کو بٹھا کر اس سے بھی وہی سوال کرتے ہیں جو مومن بندے سے کیے تھے۔ یہ سب کا جواب یہ دیتا ہے، ہا ہا لا ادری، ہائے میں کچھ نہیں جانتا، کچھ نہیں جانتا۔ اور اس کے لیے جہنم کا فرش، جہنم کا لباس دے دیا جاتا ہے اور جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو جہنم کی آنچ اور گرمی پہنچتی رہتی ہے، اور اس کی قبر اس پہ تنگ کر دی جاتی ہے۔ تو لا تفتح لهم ابواب السماء، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں جن کی تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ ان کی دعاؤں کے لیے، ان کے اعمال کے لیے، ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ ولا يدخلون الجنة، یہ لوگ جنت میں بھی نہ جا سکیں گے، حتی یہاں تک کہ یلج الجمل فی سم الخیاط، داخل ہو جائیں اونٹ سوئی کے ناکے میں۔ یلج کا کیا معنی ہوتا ہے؟ تنگ جگہ میں گھسنا۔ جمل اونٹ کو کہا جاتا ہے اور سم کہتے ہیں سوراخ کو۔ سم اصل میں ہر تنگ سوراخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، سوئی کا، ناک کا، کان کا، مسام بھی اسی سے ہے۔ یہ جو جسم میں آپ اپنی سکن کو دیکھیں آپ کو چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آئیں گے، ان کو مسام کہتے ہیں۔ تو سم الخیاط، سوئی کا ناکا، یعنی یہ لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اونٹ جیسا بڑے جسم والا جانور سوئی کے سوراخ میں داخل نہ ہو جائے۔ یعنی جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا مشکل ہے، اسی طرح ان کا جنت میں جانا بھی بہت مشکل ہے۔ امر محال کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ سوئی کا ناکا کتنا ہوتا ہے؟ بہت باریک، اس میں دھاگا بہت مشکل گزرتا ہے، تو اونٹ کہاں سے گزرے گا؟ اونٹ عام جانوروں میں سائز میں سب سے بڑا ہے نا، یعنی جس طرح اونٹ نہیں جا سکتا ایسے ہی یہ لوگ جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بسا اوقات لوگ ایسی چیزوں کا کس طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک اخبار میں اونٹوں کے کاروان کی تصویر چھپی ہے جسے سوئی کے ناکے سے گزارا جا رہا ہے، یہ ایک طرح سے مذاق ہے۔ یہ سینٹ پیٹرز برگ جو رشیا میں ہے، وہاں پر ایک آرٹ گیلری میں کسی کا یہ آرٹ پیش کیا گیا اور اس میں لکھا ہوا کہ کاروان آف منیچر کیملز میڈ فرام پریشس سٹونز پاسز تھرو دا آئی آف اے نیڈل ان این ایگزیبیشن دیٹ اوپن ایٹ این ایتھنوگرافک میوزیم ہیئر آن ٹیوزڈے۔ تو یہ ایک میوزیم میں اس کو ڈسپلے کیا گیا۔ لیکن دنیا میں اگر انسان ایسی چیزیں بنا کر اللہ کی کچھ آیات کا مذاق بھی اڑا لے
تو اس سے حقیقت تو نہیں بدلے گی. انسان اگر یہ کہے کہ دیکھ اے رب, تو کہتا ہے اونٹ نہیں گزرتا سوئی کے ناکے سے, میں نے کاروان گزار دیا, تو یہ کہنے کی حد تک تو انسان جو چاہے کہہ لے, لیکن اللہ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. سمجھانا یہ مقصود تھا کہ جنت میں داخلہ متکبر لوگوں کا اور اللہ کی بات جھٹلانے والوں کا بالکل محال ہے, امپاسبل ہے. اللہ کی جنت اللہ کے بندوں کے لیے ہے, وہ بندے جو بندگی کرنا جانتے ہوں, تکبر کرنا نہیں. تکبر کا لفظی معنی کیا ہے؟ بڑا بن کے دکھانا. لہم من جہنم مہاد, ان کے لیے جہنم میں سے ٹھکانا ہے. مہاد ہوتا ہے بچھونا, مہد کہتے ہیں نا پنگھوڑے کو, بچے کا جھولا پنگھوڑا جس میں بچہ لیٹتا ہے, تو مہاد بچھونا, بیڈنگ. ومن فوقہم, اور ان کے اوپر سے غواش اوڑھنا ہوگا, یعنی ان کا بستر کا نیچے کا بچھونا بھی آگ ہوگی اور اوپر کا لحاف بھی آگ ہوگی. لحاف میں بھی آگ لگی ہوگی اور نیچے میٹرس میں بھی آگ لگی ہوگی. آج کل تھوڑی سی گرمی ہے, صرف گرمی کی وجہ سے نیند نہیں آتی. کہاں یہ کہ کسی کے میٹرس اور بلینکٹ میں آگ لگ جائے اور وہ سویا رہ جائے, سو سکتا ہے کوئی؟ یہ جہنم کی شدت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ لوگ ہوش میں آئیں اور اپنے غلط

خود کو بڑا سمجھنے والے اسی طرح بدلہ پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے, لا نکلف نفسا الا وسعہا, ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. مراد اس سے کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کے بس سے باہر ہو, کہ انسان کر نہ سکتا ہو, جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ایسا کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہا جو اس کے بس سے باہر ہو. جو بھی فرائض اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عائد کی ان کو نبھانا انسان کے بس میں ہے. یعنی ہر شخص سے اس کی وسعت کے مطابق ہی نیک اعمال کی ڈیمانڈ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی اماؤنٹ مقرر نہیں کی ہوئی کہ اتنی اماؤنٹ لے کر آؤ گے تو جنت ملے گی. دنیا میں تو آپ کو کوئی چیز خریدنا ہو تو اس کے زمین کی ہے, مکان کی ہے, تو اللہ تعالیٰ

0: سو سال پہلے جنت میں پہنچ جائے گا. کیوں؟ لا نکلف نفسا الا وسعها, اس کے پاس تھا ہی تھوڑا.
1: اولئک اصحاب الجنہ تھی ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایک طرف کذبوا بآیاتنا اور واستکبروا عنہا ہیں, دوسری طرف والذین آمنوا وعملوا الصالحات ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جنت میں جا کے؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, ہم نکال لیں گے. نزع کا مطلب ہوتا ہے نکال لینا, کھینچ لینا. ہم نکال لیں گے کیا؟ مَا فِي صُدُورِهِم, جو ان کے دلوں میں ہوگا. من غلن, حسد, کینا, بغض. تجری من تحتهم الانہار, ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی جنت میں کوئی بغض رکھنے والا شخص داخل نہ ہوگا, کوئی حاسد

ہوں گے. دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اگر دلوں کو صاف کر لیا جائے. اور اسی طرح جنت میں جب اونچے نیچے درجے ہوں گے تو اس میں بھی ایک دوسرے کے لیے حسد نہ ہوگا. وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دلوں کو دھو ڈالیں گے, پاک کر دیں گے, جو کوشش کے باوجود اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی. حدیث میں آتا ہے کہ اہل ایمان جب غم سے نجات پا جائیں گے کہ دوزخ میں نہ بھیجے جائیں, تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل کے اوپر انہیں روک لیا جائے گا, اور ان کے آپس میں اگر کسی سے کسی کو رنجش تھی یا کسی پر کسی کا حق تھا تو یہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے انتقام لے کر معاملات صاف کر لیں گے. جب ان کے حساب ہو جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے لیے جنت ہے, تو جنت کے اندر انٹر ہونے سے پہلے باہر روکے جائیں گے. یہاں آپس میں ایک دوسرے سے جو بدلہ لینا لے لو, جو کسی نے کسی کو کہنا کہہ لو, جو کرنا کر لو, اندر جا کے نہیں کچھ کرنا. اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے جس نے جو انتقام لینا ہوگا, ورنہ وہاں انتقام لینے کی کس کو پڑی ہوگی, کہیں گے معاف کیا, جنت مل گئی اور کیا چاہیے. تو ہو سکتا ہے اس خوشی میں ہی ایک دوسرے کو معاف کر کے بھائی بھائی بن کے اندر داخل ہوں گے. اور یہی اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے. تفسیر مظہری میں آتا ہے کہ یہ پل بظاہر پل صراط کا آخری حصہ ہوگا, یعنی پل صراط ہی ہوگا ایک طرح سے, جو جنت کے ساتھ لگا ہوا ہوگا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر جو ادائیگی ہوگی وہ اعمال سے ہوگی, کہ جو بدلہ لینا چاہے گا وہ دوسرے کا عمل لے لے گا. وہاں مثلا ایک شخص کو اوپر والے درجے میں جانا تھا لیکن کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی, اور وہ شخص اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے, وہ جنت میں پہنچنے سے پہلے اسے کہے گا کہ وہ لاؤ حساب چکاؤ, اب وہ لے لے گا. اب وہ جس نے بہت اونچا جانا تھا وہ ذرا نیچے آ جائے گا, اور یہ جس کا ذرا کم تھا یہ اس کے عمل کی وجہ سے وہاں اوپر چلا جائے گا. غل کس کو کہتے ہیں؟ غل کیا ہوتا ہے؟ حسد. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت ساری خرابیوں کی بنیاد جو ہے وہ یہی غل اور حسد ہے, جو بسا اوقات بڑے دیندار لوگوں میں بھی سرایت کر جاتی ہیں. نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ساتھ اس کا شکار ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں برباد کروا بیٹھتے ہیں. کیونکہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو ہی اندر داخل ہوئی اس نے نیکیوں کو آگ لگانی شروع کر دی. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ اپنے گھر میں کوئی چنگاری چھوڑ دیں, تو کیا ہوگا؟ اگر چھوٹی سی بھی چنگاری چھوڑ دی آپ نے گھر میں, نقصان کیا ہوگا؟ سارا گھر جل سکتا ہے خدا نخواستہ. لیکن بسا اوقات ہم اپنے دلوں میں چھوٹی چھوٹی چنگاریاں چھوڑ کے سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے, اور فکر ہی نہیں کرتے, اور وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے جنگل کی آگ کی طرح سب پھیل جاتا ہے. تو اگر چنگاری اپنی حد کے اندر ہے, کہیں کنٹرولڈ ہے, تو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ نقصان سے بچ جائیں, لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا, اس کو اپنی حد میں نہ رکھا, تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اچھے بھلے جنت میں جانے والے نیک لوگوں میں بھی کہیں نہ کہیں رہ بچ جائے گی. جیسے وہ ہوتے ہیں نا, کینسر کی روٹس رہ جاتی ہیں. اس بیماری کو آپ یوں سمجھیں کہ روحانی بیماریوں کا کینسر ہے یہ. اسے جسمانی بیماریوں میں کینسر انتہائی مہلک بیماری ہے, وہ بھی ایک آگ سی ہوتی ہے نا. تو یہ حسد بھی ایک آگ سی ہوتی ہے. حسد کو بھی آپ کینسر سے تشبیہ دے سکتے ہیں. اب وہ آپ علاج کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں, کرتے کرتے زندگی ختم ہو گئی. یا مثلا ایک شخص کے اندر ابھی یہ چیز تھی, اتنے میں شہید ہو گیا. یعنی ایک طرف اس کی بہت اچھائیاں بھی تھیں, اور دوسری طرف یہ تھوڑی سی روٹس رہ گئی تھی اندر ابھی انسانی کمزوری کے سبب. تو بھی جنت میں نہیں ابھی جا سکتے جب تک اس کی صفائی نہ کرا لو. یہ گندگی ہے, اسے باہر چھوڑ کے آؤ. اور نزانہ کا مطلب کیا ہے؟ کھینچ لیں گے, اس میں سے نکال لیں گے, پل آؤٹ. کھینچنے کی جب بات آتی ہے نا, کسی چیز کو کھینچنا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, ہم نکال لیں گے. نکالیں نزا. نزا ایسا ہوتا ہے جیسے روح کھینچی جائے گی. نزا کا عالم نہیں پڑا آپ نے؟ تو غل کو بھی نزا کی طرح کھینچیں گے, کھینچ کے نکال لیں گے باہر. تو بالکل ایسے لگتا ہے نا.

یعنی جو چیز آسانی سے نہ نکلے. تو یہ غل کی بیماری اتنی آسانی سے نہیں نکلنے والی ہے, اس کے لیے بہت پینیٹریٹنگ قسم کا ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگا. کینسر بھی اگر ارلی سٹیج پر ڈیٹیکٹ کر لیا جائے اور اس کا علاج ہو تو بچ جاتا ہے انسان, لیکن اگر اس کی روٹس پھیل جائیں تو پھر اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے, اس کا علاج تو پھر موت ہی رہ جاتی ہے. تو اسی طرح غل کے ساتھ ایک شخص اگر فوت ہو جائے تو بھی اس روٹس کو, ان بچی ہوئی چیزوں کو جنت میں جانے سے پہلے نکال کے صاف کر کے پھر اندر جانے دیا جائے, تاکہ پرامن طریقے سے سب رہیں, کسی کو خطرہ نہ ہو اندر. کیونکہ روٹس کا کیا ہوتا ہے, وہ پھر کسی وقت اندر اندر پھیل کے پھر کہیں سے نکل سکتی. انسانوں کو ستانا, انسانوں کو دکھ دینا, دوسروں کی غیبت کرنا, دوسروں کو تانے دینا, دوسروں کو برا بھلا کہنا, دوسروں کا مال ہڑپ کرنا, چوری کرنا, یہ سب بظاہر دیکھنے میں بڑے دل پسند مشغلے ہیں عموماً لوگوں کے, لیکن ان کی قیمت بڑی بھاری ہے. ایک ایک نیکی کتنی مشکل سے انسان کماتا ہے, اور پھر جنت میں عین پہنچنے سے پہلے وہ ساری کمائی اٹھائی وہ اس کو دے دے, لو بھائی تم جاؤ اوپر. اس لیے حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے, لیکن حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. بے وجہ کسی کے خلاف زبان نہ کھولیں, بے وجہ دوسرے کو محض وہم و گمان کی بنا پہ برا بھلا نہ کہیں, تجسس نہ کریں. اس سے ایک تو انسان کی اپنی عمل کی طاقت کم ہو جاتی, جتنا جتنا آپ زیادہ کڑتے جلتے ہیں اس سے آپ سے نیک عمل نہیں ہوتے, اور دوسرا یہ ہے کہ آخرت کے اعتبار سے سخت نقصان دے, سخت نقصان دے. ایک حدیث میں آتا ہے, آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سب سے بڑا مفلس قرار دیا جس نے دنیا میں نیک عمل کیے لیکن لوگوں کے حقوق کی پرواہ ہی نہیں کی, اس کے نتیجے میں اس کے عمل دوسروں کو مل گئے اور وہ مفلس رہ گیا, نیچے آ پہنچا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ جب پل صراط سے گزر لیں گے تو پانی کے ایک چشمے پہ پہنچیں گے اور اس کا پانی پیئیں گے, اس پانی کا خاصہ یہ ہوگا کہ سب کے دلوں سے کدورت دھل جائے گی. یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے, بالکل پیور ہارٹ جنت میں جا کر ایک دوسرے سے ملیں گے. اب دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ لینا تو ہماری بہت سی نفرتیں کم ہو جائیں. ہمارے اندر ضد, عداوت, حسد, یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم دوسرے کے لیے وہ نہیں چاہتے جو اپنے لیے چاہتے ہیں. کبھی بھی مشکل پیش آ رہی ہو, کسی کی مشکل یا معذوری یا مجبوری سمجھنے کی, تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر لیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی. کیونکہ ہم عموماً کیا کرتے ہیں, صرف اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہمیں یہ ملنا چاہیے, ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے, ہمیں یہ گنجائش, یہ رخصت, یہ فائدہ پہنچنا چاہیے. نہیں دیکھتے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کا کیا حال ہے, اس سے سب کچھ مانگ مانگ کے. تو کیا اگر ہم اس جگہ ہوتے اور ہمارے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرتا تو ہم کیا کرتے اس کے ساتھ؟ تو اس طرح بہت سی توقعات انسان کی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. اسی آیت کو پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان اور طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا. یہ بہت اچھے صحابہ تھے, لیکن چند امور پر اختلاف ہوا اور کچھ تلخیاں بھی ہوئیں, لیکن سب اپنی اپنی جگہ پر نیک ہیں. تو جنت میں جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح کر دے گا. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا, اور وہ سب کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی, جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, اس کا شکر کہ ہم اس قابل ہوئے کہ یہاں آ پہنچے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ, ہم اس لائق نہ تھے, ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم یہ راہ پا سکتے اگر اللہ ہم کو یہ راہ نہ دکھاتا. اللہ یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم یہاں نہیں آ سکتے تھے. یعنی وہ اپنی نیکیوں, عبادتوں کا کریڈٹ خود پہ نہیں لیں گے کہ دیکھو ہم اپنی کوششوں کی وجہ سے کہاں آ پہنچے, بلکہ اس کے برعکس کیا ہوگا, کہیں گے یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا. حقیقی معنوں میں نیک بندہ کبھی اپنی نیکی کا سبب خود کو نہیں بتاتا, وہ کہتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ. کیا یہ شکر گزاری وہاں آرٹیفیشلی جلدی سے آ جائے گی, کہیں سے آ کے تو آپ کے اندر چلی جائے گی؟ یہ شکر گزاری کس کے اندر ہوگی؟ تو ابھی کبھی آج کل آپ نے کوئی اس پہ شکر ادا کیا ہے جو آپ کو اللہ نے یہ قرآن کی نعمت دے دی؟ پیچھے تکبر

تکبر کی بات ہے نا، تکبر والوں کے لیے نہ جنت کے دروازے کھلیں گے اور نہ ہی آسمان کے دروازے کھلیں گے. تو تکبر اور شکر گزاری دو مختلف رویے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. متکبر انسان کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کی آیات کو حقیر جانتا ہے، اور شکر گزار ان کی قدر کرتا ہے، ان کے ملنے پر شکر گزار ہوتا ہے. انسان صرف سوچے، دعا کرے اور نیت کر لے، باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دے، اور پھر ہر چیز کے اوپر کبھی بھی تکبر نہ آئے کہ یہ میں نے کیا یا میرا کمال. یہ تو ہم بڑے ذہین تھے نا، اس لیے اللہ نے ہم کو یہ قرآن سمجھنے کا موقع دے دیا. نہیں، ہم کچھ نہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر جس نے یہ موقع دیے، جس نے یہ راستے دکھائے، جس نے یہ توفیق دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اور ہم اس قابل نہ تھے، یعنی پہلے تعریف اللہ کی اور پھر ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم خود یہ راستہ پا لیتے اگر اللہ ہم کو یہ راستہ نہ دکھاتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آ پہنچے. ونودو، اور وہ پکارے جائیں گے، ان تلکم الجنت، کہ یہ جنت اورثتموها، جس کے تم وارث بنائے گئے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. یہ تمہیں تمہارے اعمال کی وجہ سے سب کچھ دیا گیا. آپ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ ایک طرف نیک لوگ اپنے نیکی پہ پھولیں گے نہیں، کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ رستہ دکھایا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا احسان نہ جتائے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ جنت دی. وہ کہے گا نہیں، میں نے بھی تمہیں اس لیے دی کہ تم اچھے کام کرتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی شان کریمی ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، اب کچھ کنورسیشنز کا ذکر ہے جو جنت دوزخ والوں کے درمیان ہوں گی. 1400 سال پہلے یہ بات سمجھنا، یہ آیت سمجھنا کچھ مشکل تھی، لیکن آج کے دور میں کچھ بھی مشکل نہیں کہ ہم گلوب کے ایک حصے پہ بیٹھ کے بالکل اپوزٹ حصے پہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی جنت اور دوزخ کے فاصلے اگرچہ بہت دور دور کے ہوں گے، لیکن ایسا سسٹم ہوگا کہ باہم گفتگو ہو سکے گی. بات سنانے کے لیے دوریاں حائل نہ ہوگی. اگر پورا گلوب سمٹ کر ایک نیٹ میں کنیکٹ ہو گیا ہے تو اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے. انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں اگر اس درجے کی ہو گئیں کہ بغیر کسی تار کے، بغیر کسی واسطے کے انسان اپنی بات دوسری طرف پہنچا سکے، اگر دنیا میں ایک موبائل سے، وائر لیس سے آپ دوسری طرف بات کر سکتے ہیں، تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایسی کوئی چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی. ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، جنت والے دوزخ والوں کو پکاریں گے. جب پہنچ جائیں گے، اندر پہنچ گئے، شکر ادا کر راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم وردو عنہ، اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ کے اب بات چیت شروع ہوگی. اب کہیں گے اچھا وہ بھلا دیکھیں دوزخ میں کون کون گیا، اور پھر وہ جھانک کے دیکھیں گے اور وہاں ان کو اپنے عزیز قریب بھی نظر آئیں گے، اور پھر وہ ان سے بات چیت شروع کریں گے. بات کیا کریں گے؟ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس کو ہم نے بالکل سچا پایا، بالکل درست وعدہ تھا. کیا؟ کہ نیک اعمال کا صلہ جنت ہے، اس لیے اللہ کے وعدے پہ یقین رکھ کر نیکی کرتے جاؤ. فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو تمہارے رب نے کیے تھے تم سے؟ کیا جہنم والوں سے کیا وعدے تھے؟ کہ باز آ جاؤ ورنہ سزا ملے گی. قالو نام، وہ کہیں گے ہاں اللہ کی بات بالکل سچی تھی. ابھی یہ بات چل ہی رہی ہوگی، فأذن مؤذن بینہم، کہ بیچ میں ایک پکارنے والا پکارے گا، کیا اللعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، کہ جو لوگ جہنم میں پہنچے ہیں وہ اپنی جان پہ خود ظلم کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے مایوس لوگ ہیں. اب

کیوں، یہ کیسے ظالم تھے، ان کا قصور کیا تھا؟ الذین، وہ لوگ، یصدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے تھے. کیسے روکا جاتا ہے؟ ہاتھ سے، زبان سے، اشاروں سے، مذاق اڑا کے، کسی بھی طریقے سے کسی کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، اللہ کی اطاعت سے روکنا. کیا حلیہ بنا لیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کا ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے، یعنی دین میں کجی تلاش کرنا، دین میں مین میخ نکالنا، دین کے احکامات کو برا بھلا کہنا، حجت بازی کرنا اور ان کے اندر خرابی تلاش کرنا کہ ہماری سمجھ میں نہیں.

0: سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7% اضافہ کیا جا رہا ہے اور ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن میں بھی 7% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح کم سے کم تنخواہ جو منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے. اقتصادی زر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے. اس طرح 50 کروڑ روپے سے زائد آمدن پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے.
1: سرکاری ملازمن کے پگار میں ریٹائرڈ ملازمن کی پینشن میں 7% واد عورتن کے گھٹ میں گھٹ ماہوار جرے میں 10% واد کی تجویز. پگاردار طبقے تھے لاگو سرچارج بھی ختم تھی. وفاقی حکومت نے مالی سال لائے 18,000 ارب روپے کا ودھیک کے بجٹ پیش کر چھ محمد اورنگزیب بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کئی. نئے مالی سال لائے وفاقی حکومت کے خرچن جو کھاتو 17,495 ارب روپیہ لگایا ویو. پی ایس ڈی پی لائے 1,000 ارب روپیہ مختص کیا ویا. وڈے قرضن جو ویاج بھرن لائے 8,054 ارب روپیہ رکھن کی تجویز. دفاع لائے 3,000 ارب روپیہ مختص. صوبن جو این ایف سی حصہ 8,848 ارب روپیہ مقرر کیا ویو. قومی ترقیاتی پروگرام لائے 3,675 ارب روپیہ رکھن کی تجویز. وفاق کے ترقیاتی بجٹ لائے 1,000 ارب. صوبن ترقیاتی بجٹ 2,224 ارب روپیہ مختص.

0: یہ تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں، ان کے ٹیکس کی شرح 23% سے کم کر کے 20% کرنے کی تبدیل ہے۔ 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30% سے کم کر کے 25% کرنے کی تجویز ہے۔ 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 29% کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35% سے کم کر کے 32% کرنے کی تجویز ہے۔ سرکار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
1: نئے مالی سال کے بجٹ میں کچھ ٹیکسز میں واد ہے، کچھ میں گھٹتائی۔ سپر ٹیکس 10 میں گھٹائے 8% کر چھو، سالانہ 15 کروڑ تائیں آمدنی کے 6 سلیب تے سپر ٹیکس ختم کیا ویو۔ 22.3 لاکھ سالانہ کمائنڈرن لائے انکم ٹیکس کی شرح 23 میں گھٹائے 20% کی وئی۔ 32 لاکھ 41 لاکھ آمدنی تے ٹیکس کی شرح 25% کرنے کی تجویز۔ 41 لاکھ 56 لاکھ کمائندڑ 29% انکم ٹیکس بھریندا۔ 56 کا 70 لاکھ سالانی آمدنی تے 32% انکم ٹیکس کی تجویز۔

کسے جی کی کے شاید خبر نہ ہوندی تے او کیہ چھو چھو سڈیو تے جنی لائے مواسی سے گندھی نہ تھیا عاشق کسو تا کے آ صحیح کرے تو بدایا

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: رفاہی ملازمین انٹرونشن میں بھی 7% اضافے کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح کم سے کم تنخواہ جو منیمم ویج میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز ہے. مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے تاکہ گھر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہو. اس طرح 50 کروڑ روپے سے زائد آمدنی پر سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز ہے.
1: سرکاری ملازمن کے پگار ای ریٹائرڈ ملازمن کی پینشن میں 7% واد عورتوں کے گھٹ میں گھٹ ماہواری اجر میں 10% واد کی تجویز. پگاردار طبقے کے لاگو سرچارج کو ختم. وفاقی حکومت نئے مالی سال لائے 18,000 ارب روپئے کا ودیک بجٹ پیش کر چی. نانے والے وزیر محمد اورنگزیب بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کئی. نئے مالی سال لائے وفاقی حکومت کے خرچن جو کھاتو 17,495 ارب روپیہ لگایا ویو. پی ایس ڈی پی ایل 1,000 ارب روپیہ مختص کیا ویا. بڈئی قرضن جو ویاج بھرن لائے 8,054 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز. دفاع لائے 3,000 ارب روپیہ مختص. صوبن جو این ایف سی حصو 8,848 ارب روپیہ مقرر کیا ویو. قومی ترقیاتی پروگرام لائے 3,675 ارب روپیہ رکھنے کی تجویز. وفاقی ترقیاتی بجٹ لائے 1,000 ارب صوبن ترقیاتی بجٹ 2,224 ارب روپیہ مختص.

0: جو تنخواہ دار 22 سے 32 لاکھ روپے کے درمیان سالانہ کماتے ہیں ان کے ٹیکس کی شرح 23 فیصد سے کم کر کے 20 فیصد کرنے کی تجویز ہے. 32 سے 41 لاکھ روپے کے درمیان آمدن والے تنخواہ داروں کے لیے ٹیکس کی شرح 30 فیصد سے کم کر کے 25 فیصد کرنے کی تجویز ہے. 41 سے 56 لاکھ روپے آمدن والوں کے لیے انکم ٹیکس کی شرح 35 فیصد سے کم کر کے 29 فیصد کرنے کی تجویز ہے. اسی طرح 56 لاکھ سے 70 لاکھ روپے تک تنخواہ حاصل کرنے والوں کے لیے ٹیکس کی شرح 35 فیصد سے کم کر کے 32 فیصد کرنے کی تجویز ہے. مدار طبقے پر عائد سرچارج کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
1: نئے مالی سال کے بجٹ میں کچھ ٹیکسز میں واد ہے, کچھ میں گھٹ آئی. سپر ٹیکس دہ میں گھٹائے 8 سیکڑوں کرے چھو. سالانہ 15 کا 50 کروڑ تھی آمدنی کے 6 سلب سے سپر ٹیکس ختم کر وی. 22 کا 32 لاکھ سالانہ کمائنرن لائن انکم ٹیکس کی شرح 23 میں گھٹائے 20 سیکڑوں کی وی. 32 کا 41 لاکھ آمدنی ٹیکس کی شرح 25 سیکڑوں کرنے کی

نائب وزیر اعظم میں پڑھ رہی وزیر اسحاق ڈار جو مصری پڑھ رہی وزیر سان ٹیلی فون خراب تو اسحاق ڈار بدر سوچ میں کھیتی صورتحال تے گالیوں تھیں بنی اقوام پارا کھیتے میں امن استحکام جاری سفارتی کوششن جی واخانا چارسدہ میں گھر وزیر محسن نقوی پارا فیڈل کانسٹیبلی ٹریننگ سینٹر جو دورو گھر وزیر محسن نقوی فورس کے آپریشنل تیاری نے پیشور تربیت جو جائزہ ورتو ہو جدید تربیت کے معیار کی واخان کئی محسن نقوی چوتھ پڑھی مہمان خیال بھی معیار کی سیکورٹی فراہم کی وی اسپیشل پروٹیکشن ونگ کے ٹریننگ سے خاص دھیان دنوں پہ ونے

امریکہ ایران امن معاہدے کی شروعاتی متن سے اتفاق کرے ورتو وزیر اعظم شہباز شریف امن معاہدے کے متن سے امریکہ ایران کے متفق تھن کی تصدیق کرتے چوائے تو امن پہروں ایترو ویجو نہ ہو جترو ہانے ہے امن معاہدے کے ناکام کرنے والا ساتھ کامیاب نہ تھیندا

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں، جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
4: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

نائب وزیر اعظم فرعی وزیر اسحاق ڈار جو مصری فرعی وزیر سے ٹیلیفون گراف تو اسحاق ڈار مدر وچ میں گالوں تھوں بنی اگوان پر خطے میں امن استحکام لا جاری سفارتی کوشش نیوا خان صورتحال کے رابطن میں رانا تے اتفاق ایران اور امریکہ کے معاہدے سے پہنچنے والی خبروں بعد عالمی مارکیٹ میں تیل سستو تھی پی برینٹ تیل کے اگ میں $3 تائیں لاز فی بیرل $87 تھی پی امریکی کچو تیل بھی سستو فی بیرل $84.88 میں وکرو تھن لگو عالمی مارکیٹ میں تیل جو قیمتوں تقریباً 3% تائیں گھٹیوں ہیں چارسدہ میں گھر وزیر محسن نقوی پارا فیڈرل کانسٹیبل ٹریننگ سینٹر کے دورو گھر وزیر محسن نقوی فوج کی آپریشنل تیار پیشہ ور تربیت جو جائزہ ورتو جدید تربیت کے معیار کی واخان محسن نقوی چوتھ پٹی مہمان کے عالمی معیار کی سیکورٹی فراہم کی ویسے

کرمپور میں کے ٹی این نیوز کے رپورٹر کے گھر دھاڑیلن جو حملہ سنسوٹ قتل دھاڑیلن کے ٹی این نیوز کے رپورٹر علی جعفری کے گھر حملہ کرے سنسوٹ شاہ مراد جعفری کے قتل کیا فائرنگ میں رجب علی جعفری زخمی تھی تلا باوجود پولیس واقعے والے ہند نہ پہنتی

کراچی میں رول کتن جو راج کتن جو لاڑا ودی ایک شخص ربی سبا فوت شہر میں ربی سبا فوت انہوں جو انگ ودی چودہ تھی بھائی جنا اسپتال انتظامیہ بھائی جو پنجے تالی سال دی شخص کے کتن ڈاڑے ہو جن ویکسین نہ کرائی ہوئی اج ربی سبا فوت تھی ہوئے شہر میں ربی سبا فوت جو انگ ودی چودہ تھی بھائی ہے سر میں بے زبان جانورن سن ظلمن میں گھٹتائی نہ تھی کلوئی میں جواب تارن ڈاچی کے کوارن جا وار کرے زخمی کرے چھو گوٹ باندھو مورا میں انڈا تل جواب تارن کوارن جا وار کرے بے زبان ڈاچی جو جنگو بھنی چھو ڈاچی جے مالک اشرف ڈیڑھو پارا جواب تارن گرفتاری جو مطالبہ

تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, تمہاری امید و معجزوں کے بادشاہ سے ہے, پھر کیوں پریشان ہو, تمہارے پاس تو اللہ ہے. سنجبدندڑا سمی سماعتن کی مجھے طرفا السلام علیکم. پرکھلو دعاؤں کے سمندر, ساتھوں کی بارش و لازوال خزانوں کے ساتھ, دعا ہی پل سے پل تک, آج سے کل تک, صبح سے شام تک, دن سے رات تک, می سے چاہتا کمی سے آسم آپ, زندگی سے موت تک, سانس سے تاردہ گم سے خوشی تک, دل سے دل تک, زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے. سو آمین یا رب العالمین. بالکل جناب, آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود سکھر, مورو, میرپور خاص, مٹیاری, سکرن, بہراپور, ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو. وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسر کیا جا رہا ہے آپ لوگوں تک وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے دعوے سے. تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس یا پھر اسکن بیوٹی پروڈکٹس, تو آپ لوگوں کی خوبصورتی اب آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں, خوبصورت بننا چاہتے ہیں, خوبصورتیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس آپ کس طرح سے استعمال کریں گے, کیا ایسے فائدے ہیں جو آپ لوگوں کو ملنے والے ہیں. بالکل جناب, سب کچھ بتایا جائے گا, تفصیل کے ساتھ ساتھ بتایا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ذرا آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید بھی کہتے ہیں. تو جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جتنی بھی سماتے ہیں, تمام تو لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. بالکل صحیح, اس پیارے پروگرام میں آپ لوگوں کو خوش آمدید, اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں. سو لسنرز پریزنٹ دا موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر, یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا. کا نام تو سنا ہی ہوگا. تو بالکل آپ کی سدرا آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ مخاطب ہو چکی ہے اس بیوٹیفل سے پروگرام میں آپ لوگوں کو بیوٹیفل بنانے کے لیے. تو جتنے بھی پیارے پیارے لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, تمام تر لوگوں کو جناب ویلکم کرنے کے ساتھ ذرا اپنے آپ حال چال تو ڈھیفا حالت ہے, کیسے ہی آپ کی حالت ہے. امید ان شدیدن کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, سبکل موڈ کے ساتھ سبکل پروگرام کا انتظار کرے ہوں گے. تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. اور جناب فائنلی ہم نے یہاں پر انٹریاں مار لی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں. تو یقیناً آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے, اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے ٹھیک اب سے لے کر پوری پوری 3 بجے تک, یعنی کہ پورے 2 گھنٹے ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود رہنے والے ہیں. تو چلیے جی, اسی امید کے ساتھ, اسی محبتوں کے ساتھ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ موجود رہنے والے ہیں, بہت زیادہ والی باتوں کے ساتھ, بہت اچھے اچھے گانوں کے ساتھ, اور بہت زیادہ خوبصورتی کے رازوں کے ساتھ. اوکے جی, سو نیا دن ہے, نئی امیدوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جڑ چکے ہوں. یہاں پر جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یعنی کہ بہت سے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں, بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے, یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہے تھے. ایسی بہت ساری انٹیاں, امیاں, خالائیں, باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی, یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران, سو بھی اپنے کام بھی کیجیے, ہمیں بھی سنیے, ہم کو کہیں گے ویری والے گڈ آفٹرنون. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں, تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے, کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ. سدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پر 440 سلکے سمائے لانے کے لیے. تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 سلکے سمائے لاتے ہیں, اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگا سے پروگرام کر لیتے ہیں, آگا سے پروگرام کرتے ہیں جی ایک بہت پیاری سی نعت کے ساتھ, اور بہت پیاری سی نعت سنتے ہیں. اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں. تو بالکل جی, آپ سن رہے ہیں وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسرڈ بائی وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس آپ استعمال کر رہے ہیں اور خوبصورت ہوتے جا رہے ہیں.

0: FM 88 Network, سندھ کی آواز.
1: شدید گرمی سبب شہرن کی گزارش کئی بنے تھی تصبح.
2: اب آپ سنیں گے جی ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز.
3: سرکاری ملازمن جی پگارن میں ریٹائرڈ ملازمن جی پینشن میں 7% واد پورے تن گھٹ میں گھٹ ماہوار اجورے میں 10% واد جی تجویز. پگاردار طبقے تے لاگو سرچارج میں ختم. وفاقی حکومت نئے والی سال لائے.
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز.
4: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے. جی اے ایف ایم 88 نیٹورک. جی اے ایف ایم 88 نیٹورک, سندھ کی آواز.
3: چاہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
5: تپوئے جی ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل.
5: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین.
3: بس پو ہانے کھڑو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
5: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 0331252578 6.
5: جی ہاں 2315525786
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک,
5: سندھ جو آواز.

0: ہاں جی زمانہ نازک ہے اور ساتھ ساتھ آپ بھی نازک ہیں. اپنا خیال رکھیے اور استعمال کرتے رہیے ٹی اسکن بیوٹی کریم اور ڈائل کرتے رہیے 03-15-799-0595. اچھا یہ ارم ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ ارم آپ ہمارے ساتھ ہیں, تھینک یو سو مچ. اور عمران بھائی کہتے ہیں باجی ہی وارو گانوں تو ہلائے جو باجا تاجو گانوں ہلائیداسی بابا سبانے ہلائیداسی. ارم کہتی ہیں اچھا یار اوکے. یہ موجود ہے, وعلیکم السلام آپی سدرا, کیا حال ہیں آپ کے؟ آئی ایم فاضلی لاشاری بلوچ. آج سانگ سنائیے گا تقدیر ڈراما او ایس ٹی لاسٹ میں پوئٹری کے ساتھ, اور پرنس محسن لاشاری, امتیاز حسین حسن لاشاری, ائی اگتے تاں سبنی چھوکرن کے ڈیڈیکیٹ کری سڈی وائس. سو تھینک یو سو مچ. اے بھی رند ہمارے ساتھ, ڈیئر گھر والے تو کچھ نہیں کہتے, یہ سزا مجھے گھر والی کی طرف سے ملتی ہے. بھابھی مطلب تاں کے بیزار کرے رکھے ہو, بھابھی نہ کیوں ہوئی ہے بابا.
1: اکیلی کہیں مت جانا,
0: زمانہ نازک ہے,
1: زمانہ نازک ہے.
0: فائز علی جو گانوں بہ ہلائے سڈیوسی نہ تانج لائے ضرور ہلائیو. ہاں سائما میر ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. ماشاء اللہ مائی بیسٹ آر جے سڈو, کیسی ہو اب؟ صحت طبیعت کیسی ہے اب؟ الحمد للہ کافی بہتر ہوں. اور سائما میر کہتی ہیں شو مست ہے صفا مست, مجھے نگہت چاہیے وہ بھی آپ کے شو میں, جلدی لے کر آؤ ٹاپک. شکر میں تو بہت کرتی ہوں باتیں, یہ عادت مجھ میں بچپن سے ہے, اور خود سے باتیں کرتا ہے نا جو بھی وہ اسٹرانگ ذہین اور پیارا ہوتا ہے. اپنی تعریف کری یہ بندی الگ ہی لیول کی ہے بھائی, بہت بڑھیا لگے رہو. ویسے اچھی بات ہے نا جو خود سے باتیں کرتے ہیں, مطلب انہوں مانن کے یہ تا خبر ہوندی ہے تے جے کہ گالو مطلب اسا پان سا کنا ہے اوے کہ بے سا شیئر کرنی ضروری نہ ہے. ائی واقعی گالو ڈٹھو ونے تے کہ سا بے سا شیئر کرن ضروری نہ ہے ہوندو. اج کل جڑو دور ہلے پیو نا تے گالو کہ سا شیئر شا کہ سا گالا ہی نہیں نہ کر تو بہتر.
1: اکیلی کہیں مت جانا, زمانہ نازک ہے لوگوں, زمانہ نازک ہے.
0: بات ذرا ہضم نہیں ہو رہی ہے, زمانہ اور نازک نہ بابا نہ. اور یہ ہمارے ساتھی جی دنیا جی نہ ہی پرواہ سسٹر توندے کھیر ہو جے, کیسی ہو سردار حاجی این ہمارے ساتھ موجود ہے. سردار بھائی تواں کے چوں تھا بھلی کری آیا. اور شونی کہتی ہے میں بھی آ گئی آپی, جی بالکل آپ ہمارا شو انجوائے کریں اور تھینک یو سو مچ. وہ تو ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر کے پاس نا ضرور جائیے گا. اور یہ کہتے ہیں باجی سلام دیتا ہوں نبن خان جاگیرانی, محمد خان جاگیرانی, ثناءاللہ جاگیرانی کو, عمران علی بروہی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ. لیاقت علی کھکرانی ہمارے ساتھ لاڑکانہ سے, ادی السلام علیکم, میں بھی آپ کے ساتھ پروگرام سن رہا ہوں, ویری نائس یور شو, تھینک یو ویری مچ پیاری بھائی. اور ایسے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑتے جا رہے ہیں سبھی کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے. پروگرام بھائی آپ لوگوں کا اپنا ہے جس میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں روزانہ ایک بجے سے لے کر تین بجے تک, میں آپ لوگوں کا خوب سر کھاتی ہوں. تو آپ بھی ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور مزے کر سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں ان تمام پروڈکٹ کے بارے میں جن کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے ہیں. تو چاہے وائٹش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو, یہ سارے پروڈکٹس اگر آپ لوگوں کو پروگرام میں بتائے جاتے ہیں تو تھوڑا سیریسلی آپ سوچیں ان کے بارے میں, استعمال کرنا شروع کریں. ویسے بھی آپ لوگوں کی اسکن جو ہوتی ہے نا وہ یعنی کہ پروڈکٹ ان کو چاہیے ہوتے ہیں, تو اسکن کے اوپر اگر آپ کوئی بھی اس طرح کے پروڈکٹ لگائیں جو کہ آپ لوگوں کی اسکن کو خراب کر دیں, اسے کئی گنا بہتر نہیں کہ آپ ان پروڈکٹس کا استعمال کریں جو کہ آپ لوگوں کی اسکن کا خیال رکھیں, آپ لوگوں کی اسکن کو پروٹیکٹ کریں اور آپ لوگوں کی خوبصورتی کو ہمیشہ برقرار رکھیں. تو بالکل جی آپ کے پاس وائٹش بیوٹی پروڈکٹس, اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس اویلیبل ہیں, آپ ٹرائی کر کے دیکھیے, آپ کو مزے آ جائیں گے.

جی ایسن اربانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام. لاسٹ میں آئے جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. لوبی ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام لوبی, کہتی تمام بہترین شو اور بیوٹیفل بھی آپ کی طرح. تھینک یو سو مچ میری پیاری لوبی. اچھا اللہ داد گورچانی ہمارے ساتھ موجود ہے. نواب شاہ سے تمام سا گڈ موجود ہے. سو محبت ہوں تمام جو پروگرام بدھو

نائب وزیر اعظم پرڈی وزیر اساق ڈارا جو مصری پرڈی وزیر سے ٹیلیفونک رابطہ اساق ڈار بدر وچ میں خطے صورتحال تے گالوں تھوں بنی اگوان پارا خطے میں امن استحکام لائے جاری سفارتی کوششن جی واقعان صورتحال کے رابطن میں بھی رہن تے اتفاق ایران اے امریکہ کے معاہدے تے پہنچن والن خبرن بعد عالمی مارکیٹ میں تیل سستو تھی ویو برن تیل دے اگ میں $3 تائیں جی لات فی بیرل $87 تھی ویو امریکی کچو تیل بہ سستو فی بیرل $84.88 میں وکرو تھن لگو عالمی مارکیٹ میں تیل جو قیمتوں تقریباً 3% تائیں گھٹیوں ہیں سندھ کے مختلف شہروں میں ہتھیار بند ہتھاں بجنا قتل بجنا زخمی خیرپور برسان رپڑی میں ہتھیار بند کی فائرنگ میں نوجوان پورت قتل موٹر سائیکل سوار ہتھیار بند نور احمد عرف نورو جاگرانی کے قتل کرن بعد فرار تھی ویا ٹنڈول یار میں بھی نوجوان سنی جو تشدد تھل لاشت وارسن جو لاش رکھی دھرنو ٹھارو شاہ برسان گوڑ سنیری میں حملے سبب زخمی تھل نوجوان عبد الرشید سولنگی فوت پنواکل کے باجی چوک کے ہتھیار بند کی کار سے فائرنگ غلام حسین گلوڑو سمیت بجنا زخمی کرمپور میں KTN نیوز کے رپورٹر کے گھر سے دھاڑیلن جو حملوں سنس سوٹ قتل دھاڑیلن KTN نیوز کے رپورٹر علی جعفری کے گھر سے حملوں کرے سنس سوٹ شاہ مراد جعفری کے قتل کیا فائرنگ میں رجب علی جعفری زخمی تھو پولیس نوٹس نہ ورتو ودھیک ہتو چھان جو خدشو جکم بعد میں مبینہ طور سے ایسی ماں گھر کے بہ کمرے میں ستر عورت سڑی فوت واپسی مربل شاہ سڑکر صاحب کمرے میں لگل اے سی کے بہ لگی جکا کمرے میں پکڑ جی وئی عورت سمرن کماری سڑی فوت تھی وئی بجلی جو کو نظام ہی نہ رہو عرد ادھ کلاک کا ٹرپنگ تھن جو سبب بہ لگی ہے

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم.

0: اپوزیشن جی حکومت کے گرجی معاملن کے اگتے ودھائن جی آج قومی اسمبلی میں بجٹ تے گالائندے محمود خان ازغزائی چوت غلطین کے سدھارے شریف پارلیمنٹ کے مضبوط کرے ایک معاہدہ کرے تے جی سیاسی جماعت ایک وے جو ٹنگو نہ چکن فیڈریشن صوبن کے پیسہ دیندیا ہے اوا صوبن کا ورتا ہیں پی ٹی آئی بانی تے اتری سختی نہ کرو ایک وے کے جیلن میں وجن سا کچھ نہ تھیندو پی ٹی آئی بانی سے ملاقات تھیندی چھا تھیندو
1: کوئی لڑائی نہیں صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں آج پھر اس وقت میں نے مثال کی جمہوریت کی ایک مرتبہ نہیں یہ سب گواہ ہیں تاریخ کے اور آپ گواہ ہیں آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مثال کی جمہوریت کی طرف بڑھیں آئیے مثال کے منصب کی طرف بڑھیں پایا ہے حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹکرا دیا گیا لیکن ایز اے چے اٹ از نیور ٹو لیٹ آئیں بیٹھیں میں بات چیت کے لیے تیار ہوں
0: وزیر اعظم ایک بیرو بیہر اپوزیشن کے مسا کے معیشت مسا کے جمہوریت گالن کی دعوت دی چھڑی قومی اسمبلی میں خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف چھو تو سیاست آئے نظریو سبنی جو پہنجو آئے پر پاکستان آئے تو سب آئیں اساں جا سب بھائر آئیں کو بجھیڑو نہ ہیں پہریا اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں مسا کے جمہوریت مسا کے معیشت لائے چھو ہو پر مجھے خلوص کے بدل آج کے رد کیا ہو ہانے دعوت ڈیاں تو اچو ویہو اگتے ودھو چینی صوبن جی جتری ترقی مجھے مقصد ہے قانون لاگو کرنے ادارہ ملک کے امن لائے ڈی رات کم کن پیا سندن خدمت قربانوں کو احترام تھن گرجے

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.
3: Hi, hi, hi.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: کوئی لڑائی نہیں، صرف آئین اور قانون اور جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے. میں آج پھر اس وقت میں نے مثال کے جمہوریت مرتبہ نہیں، یہ سب گواہ ہیں، تاریخ کے اوراق گواہ ہیں، آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مثال کے جمہوریت کی طرف بڑھیں، آئیے مثال کے مسجد کی طرف بڑھیں. پایا ہے حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا، لیکن ایز اے چھ اٹ از نیور ٹو لیٹ. آئیں بیٹھیں، میں بات چیت کے لیے تیار.
1: وزیر اعظم اکبر بیئر اپوزیشن کے میثاق معیشت میثاق جمہوریت تے گالن جی دعوت دے چھڈی. قومی اسمبلی میں خطاب کندے وزیر اعظم چون ہو تو سیاست نظریو سبنی جو پینجو ہے، پر پاکستان ہے تو سب آئیں، اساں جا سب بھائر آہن، کو بھی جھیڑو نہ ہے. پہری بے اپوزیشن لیڈر جی حیثیت میں میثاق جمہوریت میثاق معیشت لائے چاہیو ہو، پر مجھے خلوص تے بدل اچھا کے رد کیا ہو. ہانے بھی دعوت دیا تو اچھو ویہو اگتے ودو. چینی صوبن جی ایک جیری ترقی مجھو مقصد ہے. قانون لاگو کندڑ ادارہ ملک جی امن لائے دیہ رات کم کر رہا ہے. سندن خدمتن قربانن جو اعتراف احترام تھن گھرجے.

اپوزیشن جی بے حکومت کے گھر جی معاملن کے اگتے ودھائن جی آچ قومی اسمبلی میں بجٹ تے گالندے محمود خان اچکزئی جو چون ہو تو غلطین کے سدھارے سکجے تو شہباز شریف پارلیامنٹ کے مضبوط کرے ایک معاہدہ کرے تو جی سیاسی جماعتوں ایک بے جو ٹنگو نہ چھکن فیڈریشن صوبن کے پیسہ دیندی ہے اواں صوبن کا ورتا ہیں پی ٹی آئی بانی تے ایتری سختی نہ کیو ایک بے کے جیلن میں وجھن سا کچھ بھی نہ تھیندو پی ٹی آئی بانی سا ملاقات تھیندی تو چھا تھیندو

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
1: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: وزیر اعظم شہباز شریف سے قطری ہم منصب شیخ تمیم بن حمد السانی جو فون تے رابطہ وزیر اعظم پاکستان کے امن کوششن کی حمایت تے قطری ہم منصب جا تھوڑا منیا وزیر اعظم آفس موجب قطری امیر وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے بھیٹا پیش کی قطری وزیر اعظم جو چون ہو تو سفارتی کوششن کے اگتے ودھن میں شہباز شریف فیلڈ مارشل اہم کردار ادا کیا ہے امید تو اڑن قدم سے جٹادار امن قائم تھی دو. وزیر اعظم جو ودیک چون ہو تو لاگاپل دھرن وچ میں جلد امن معاہدہ تھی دو.
1: صوبن پارا مرکزی مدد کرنے تھوڑا یا سہولت ادھر ٹین سال تین جاری رہی ہانے ترقیاتی منصوبے لائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ طرف وجنو پارٹنرشپ تحت سٹھو کم کرے ڈکھارو ہے نانے بارے وزیر محمد اورنگزیب جی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس نانے بارے وزیر چھو تو بجٹ میں 70 ارب روپے کے واداروں سبسڈی پگاردار طبقے کے ریلیف ڈنو ہے سرحی مشینری تا کسٹم ڈیوٹی کئی تعمیراتی شعبے تا بھی ٹیکس گھٹایا ہے.
0: وفاقی بجٹ پگاردار طبقے صنعتکارن ایکسپورٹرز لائے آئے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں نانے والے مملکتی وزیر بلال ازہری بجٹ آئے گھٹ پگار کھڑندڑ تا گزرل سال ہی ٹیکس گھٹایا ہو ان بھیرے بھی ریلیف ڈنو ہے واپارن ایکسپورٹر شپنگ انڈسٹریز تا بھی ٹیکس گھٹایا ہے بجٹ سے صنعتن کے ہتھی ملن سے گڈ روزگار جا ذریعہ بھی پیدا تھیندا.
2: کوئی لڑائی نہیں صرف آئین اور قانون جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے میں آج پھر اس وقت میں نے مثال کی جمہوریت کی ایک مرتبہ نہیں یہ سب گواہ ہیں تاریخ کے اور آپ گواہ ہیں آپ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ میں نے اس وقت بطور لیڈر دی اپوزیشن ایک مرتبہ نہیں ایک سے زیادہ مرتبہ کہا کہ آئیے مثال کی جمہوریت کی طرف بڑھیں آئیے مثال کے مسجد کی طرف بڑھیں پایا ہے حقارت سے میری ان انتہائی مخلصانہ آفرز کو ٹھکرا دیا گیا لیکن ایز اے جے اٹ از نیور ٹو لیٹ آئیں بیٹھیں میں بات چیت لے تیار ہوں.
1: وزیراعظم ایک بھیرو بیہر اپوزیشن کے میسا کے معیشت میسا کے جمہوریت تے گالن جی دعوت دئی چھدی قومی اسمبلی میں خطاب کندے وزیراعظم شہباز شریف چھو تا سیاست ہے نظریو سبنی جو پینجو آہے پر پاکستان آئے تو سب آئیوں اسا جا سب بھائر آہن کو بھی جڑو نہ ہیں پہری بھی اپوزیشن لیڈر کی حیثیت میں میسا کے جمہوریت میسا کے معیشت چھو ہو پر مجھے خلوص تے بدل آ چکے رد کیو ہو ہانے بھی دعوت دیا تو اچو ویہو اگتے ودو چینی صوبن کے ایک جتری ترقی منجو مقصد ہے قانون لاگو کرنڑ ادارہ ملک کے امن لائے دن رات کم کرے رہا ہیں.
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: پاکستان کی شارٹ نیٹ ورک سندھ کی آواز.
5: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जी एफ एम मातली बदीन.
5: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03132525786
6: जी हा 2315525786
5: जी एफ एम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

کے ہو تو آواز بھی سنگ کی ہے. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سنگ کی آواز. اپنا شہر, اپنا گھر, ماتلی اور ماتلی کی آواز. جی ایف ایم 90.4.